0: amara.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Hladno je. Biće vam potrebne ili rukavice ili tuđa ruka. Što je brak duži, reči i rečenice su kraće. Kad znamo, svi znamo isto, a kad ne znamo, svako ne zna drugačije. Vi više ličite na poraz nego na bilo čiju pobedu. Budni su oni koji vole, još spavaju oni koji su voljeni. Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. Prvi pitajte da ne biste morali odgovarati. Prvi tražite da ne biste morali davati. Za sve što niste mogli, recite da niste hteli. Hrabri muškarci treskaju vratima kada dolaze u kuću, a kukavice samo kada odlaze. Za život je potrebno malo, za nesrećan život traži se mnogo više. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi. Muškarci mogu da vole samo kada nađu malo slobodnog vremena i samo one žene koje im se u tom trenutku nađu pri ruci. Nas vole neke dobre, prave žene, a mi volimo one druge koje niko ne bi voleo da nema nas. Dok nemate jedno, ne može vam nedostajati drugo. Oni koji primaju uvek mogu više nego oni koji daju. Sirotinja jede samo kada je gladna. Ko mlad troši novac, neće stići da potroši mladost. Sve se može kad se mnogo ne misli o tome. Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju. Nekada smo imali ideale, a danas samo njih nemamo. Stida se treba osloboditi na vreme, dok još možemo da radimo ono čega se stidimo.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

nego ve. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, navreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što...

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Najstrašno to nešto vo sveto te pravda bez milosrdije. Morijak. Pravda ta ponekogaš spije, no nikogaš ne umira. Latinska pogovorka. Nemoj da očajuvaš ako pravdata plače. Zloto i koga će pobedi, nikogaš ne posilni. Nenadović.
0: Biseri na mudrosta.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu ono što...

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju

I ušte bez tebe son odneme fake. Mi fališ, mi fališ kako, kako skinatoto kopče na tvojot najubav ustan, za koje ti plačeš, a ja se smejem. Mi fališ, mi fališ kako, kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreška da se javiš.

0: Šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
1: Vidno zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.

neki bude sramota. Fuj, džubrav jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bihać. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.

0: Точно е 1 часот. Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu